na mobilnom telefonu, u kolima, kod kuće, na poslu, gde god da se nalazite, radio je uvek uz vas. Tim Radio 97,4 MHz.

0: Alo mala.
1: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
2: Telefoni 015-283-345 i 065-9974-974.

0: Pojačaj radio. Pojačaj radio. Pojačaj radio.
1: Dobar dan i doviđenja. Al su srca htela više.
0: Pojačaj radio. Tim radio 97,4 MHz.

0: Dobro jutro, želi vam Tim Radio.
1: 8, 6, 3, to nije to. 1, 0, 9, 2, to nije to. 9, 7, 4, to je to, Tim Radio.

97,4 MHz. FM Stereo. Team Radio.

0: rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.
2: Ja volim Tim Radio. Tim Radio.

8, 6, 3, to nije to. 1, 0, 9, 2, to nije to. 9, 7, 4, to je to, Tim Radio.

0: zbog...
1: U Lipolist je stigla vest nova. Otvoren je tehnički pregled i agencija jo...
2: ...bilnih telefona najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, ribari. Telefon 064-21-22-722. 064-21-22-722.
3: Euroša, M-Marketi. Mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša M-Marketi.
4: Euroša M-Marketi.
5: Slučajno sam na poslu čula za Domis enterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domis enterijeri. Adresa našeg salona, obilazni put za Loznicu, Domis enterijeri, Šabac.
2: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

To je to, Team Radio.

0: Alo mala.
1: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
2: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: Dobro jutro. Želi vam Tim Radio.
1: Pozdrave iz Mačve šalje vam Tim Radio.

0: Vruće mi je.
1: Bazen Delfin. Bazen Delfin Kozjak očekuje vas i ove godine. A na bazenu mnogo iznenađenja uz veoma povoljne cene. Hladni napici, sladoled, vrhunsko osveženje. U sklopu bazena nalazi se i restoran. Posebno izdvajamo noćno kupanje.
0: Cool.
2: Novo, dva nova bazena za odrasle i decu sa velikim i malim toboganom, ležaljke sa suncobranima.
1: Tu su i dve sale sa 500 i 200 mesta za sve vaše svečanosti uz povoljne cene.
2: Telefon za informacije 063 7010 159.
1: Bazen Delfin Kozjak. Dobrodošli.
0: Ja sam odabrala pravo mesto. Bući, bući, dođi ti.
3: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi.
4: Kupite nameštaj na rate, do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. Veliki popusti za gotovinska plaćanja.
3: Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
5: Gde je najlepši sladoled u Šapcu?
4: Zna se, kod Dejana. Poslastičarnica kod Dejana, kod nove robne kuće, veliki izbor sladoleda, preko 15 različitih ukusa. Pored sladoleda, u ponudi su kolači, limunada i boza. Bilo da čekate autobus ili ste u prolazu, svratite u poslastičarnicu kod Dejana, gde vas očekuje najlepši sladoled u Šapcu. Poslastičarnica kod Dejana, Mačanska ulica, pored nove robne kuće.
6: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015 270 925 066 30 88 13. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
7: Samo u prodavnicama Svetofor.
8: Jaja M klase 30 komada 379,90. Pita sir 1 kg 229,90. Nudle 10 komada 219,90. Sladoled Kornet Bianca 39,90.
7: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
3: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.
9: Mlin Braća Ružić, ovlašćeni skladištar Republičke direkcije za robne rezerve, vršit će prijem i otkup pšenice roda 2026. na sledećim otkupnim mestima. Mlini Silosi Braća Ružić Glenje, Silosi Braća Ružić Petlovača, Silosi Braća Ružić Banovo polje i otkupno mesto u Drenovcu. Kao i svake godine, Mlin Braća Ružić obezbeđuje poljoprivrednim proizvođačima najbolje uslove na teritoriji Mačve i šire, u vidu najbolje otkupne cene sa isplatom odmah u toku dana, besplatan lager tokom cele godine, mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 015 457 375, 015 457 376, 015 273 263, 063 319 694 i 062 309 207. Neka vaša pšenica i ove godine bude uskladištena na sigurnom mestu. Mlin Braća Ružić Klenje.
10: Radio je i dalje najpopularniji mediji, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
11: Tim Radio.
12: Tim Radio.
10: Slušajte nas na frekvenciji 97,4 MHz.
11: Tim Radio.
12: Tim Radio.
10: Pratite nas putem interneta, na mreži sajtova koji preuzimaju naš program.
11: Tim Radio.
12: Tim Radio.
10: Slušajte nas u celom svetu putem NET TV Plusa.
11: Tim Radio.
12: Tim Radio.
10: Tim Radio dostupan i na vašim smart televizorima preko aplikacije FM Radio.

horoskop za četvrtak, 2. jun. Ovan, nemojte pokazati revolt prema partnerima iako greše. Samo naporan rad donosi željeni uspeh. Bik. Ispravite greške prema voljenoj osobi na vreme. Uspeh će zavisiti od odricanja i vaše upornosti. Veče donosi izazove. Blizanci. Možete biti optuženi da premalo dajete sebe u vezi. Iskoristite podršku mlađih i intelektualaca. Potrebno vam je kretanje. Rak. Veoma ste privlačni suprotnom polu, pa to i koristite. Neko kod kuće na vaše profesionalne akcije utiče negativno. Stomak je u opasnosti. Lav. Na polju ljubavi planete su uz vas. Osigurajte pozicije na radnom mestu poverljivim razgovorom. Na ivici ste prehlade. Devica. Neuspešno pokušavate da emotivne odluke donosite razumno. Moguće je iznenadna promena plana, ali i gubitak novca. Opasnost zaraze ili alergije na lekove. Vaga. Vrlo naporno veče može biti nastavak celodnevnog neraspoloženja. Najviše pomoći očekujte od mlađih članova porodice. Skorpija, vaša ljubomora je sasvim neosnovana. Pogledajte na okolnosti iz ugla partnera. Radite protiv sebe, a sve zato što ne podnosite naredbe. Ulazite u nestabilniji period. Strelac, ne propuštajte pozive jer vas može pozvati veoma draga osoba. Ne mogu svi ciljevi da se dostignu lako i bez muke. Jarac. Održavajte pozitivan stav i dobru komunikaciju. Vaši stavovi mogu biti dovedeni u pitanje. Oprezno. Vodolija. U odnosu sa partnerima potrebno je više iskrenosti. Čuvajte poslovne tajne da ne ugrozite realizaciju. Ribe. Iako dan počinje solidno, može se potpuno preokrenuti. Pomoć možda od starijih osoba, ali ni to nije sigurno.

0: Dragi vozači, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanja na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Promenjuju vremenske prilike i povremeno jake pljusku i mogu danas značajno otežavati saobraćaj. Zbog toga vozači moraju biti spremni na česte promjene uslova vožnje. Mokar kolovoz i smanjena vidljivost zahtevaju da brzinu i način vožnje u potpunosti prilagodimo situaciji na putu. Budući da su ovakvim okolnostima učestali kvarovi na vozilima koji uzrokuju zastoje i vanredne prekide, savjetujemo da danas na put krenu ranije i budu oprezniji jer na pojedinim deonicama može biti veće količine vode, dok kroz useke i klisure postoji opasnost od odrona, zemlje i kamena. Zbog aktivnih radova, Putevi Srbije nas upozoravaju na određene izmene u saobraćaju na ključnim putnim pravcima. Na petlji Lučani, zbog radova u tunelu Munjino brdo, zatvoreno je uključenje na autoputu u smeru ka Požegi i naplatnoj rampi Prilipac, a saobraćaj se odvija dvosmerno kroz jednu tunelsku cev. Takođe, počela je druga faza radova na petlji Surčin jug u smeru ka Čačku na mostu u Vojvođanskoj ulici, gde se vozila preko službenih prolaza preusmeravaju u suprotnu kolovoznu traku. Na motoputu između petlji Beograd i Zmaj u smeru ka aerodromu do 4. jula izvodit će se radovi tokom noći od 23 časa do 5 ujutru. Zbog ovih radova zatvorena je preticajna traka. Radovi se na novoj deonici nastavljaju i tokom dana u vremenu od 8 do 16 časova, zbog kojih se naizmenično zatvaraju zaustavna ili preticajna traka uz preusmeravanje vozila. Ukoliko putujete ka jugu do 24. jula, izvodit će se radovi na mostu na autoputu između petlji Požarevac i Velika Plana u smeru ka Nišu. Saobraćaj se odvija samo preticajnom trakom, pa se na ovoj deonici očekuje usporenija vožnja. Potpuna obustava saobraćaja na snazi je i u istočnoj Srbiji, na državnom putu Jasikovo-Debil-Lug. Do 4. jula svakog dana od 9 do 17 časova obustavlja se saobraćaj zbog radova na kolovozu. Van ovog termina vozači moraju poštovati privremenu signalizaciju. Alternativni pravac vodi preko Donje Bele Reke, Rudne Glave, Petrovca na Mlavi i Kučeva. Na opatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema duži zadržavanja, dok su na teretnim terminalima ka Hrvatskoj i Mađarskoj zadržavanja znatno duža i kreću se u intervalima od 120 do 240 minuta. Na kraju podsjećamo da u najnovim izdanju digitalnog magazina Automoto Revija, koji je besplatan za sve vozače, možete pročitati veliki broj korisnih tekstova. Ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvijek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987. Vozačima srećan put, iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.

0: Nomex bucalo, prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile, telefoni, Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14, Nomex bucalo.
1: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi. Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su Tigar, Trajal i Ruma guma. Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
2: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme.
0: Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge.
2: Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo, od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme, svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
1: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima. 015 425 083 i 064 437 4439. Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Šta možete da uradite za 140 sekundi? Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
3: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
4: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
3: Zavoli gde živiš, jela.rs.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015 283 345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju. Neka i ovo jutro počne uz dobru muziku, pozitivnu energiju i najvažnije informacije koje će obeležiti dan. U narednim satima očekuju vas aktualne vesti, servisne informacije, vremenska prognoza, zanimljive priče, kao i najveći domaći hitovi narodne muzike. Budite uz Tim Radio, na putu do posla ili dok uživate uz prvu jutarnju kafu. Pišite nam, pozdravite dragi osobe i podelite sa nama kako vam počinje dan. Dobro jutro, ostanite uz Tim Radio jer uz pravu muziku svaki dan počinje bolje.

0: Radio hitova.
1: Sve mi tvoje nedostaje, od kad se bez tebe budim.
0: Radio hitova.
1: Poruči pesmu sa imenom mojim.
0: Radio hitova. Tim radi.

0: Vreme danas promenljivo oblačno, sveže i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura 29 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
1: Ženeva, Evro S.

0: Tim Radio,
1: vaš muzički prijatelj.
0: Tim Radio 97,4.
2: Pojačaj radio.
3: I kada me svi zaborave, nemoj ti ruke pruži mi.
2: Pojačaj radio. Tim Radio 97,4 MHz.

0: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađen u boji drveta i sivi antracid sa troslojnim i niskoemisionim staklom, alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11. Kontakt telefon 064-499-5668.
1: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
2: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
3: Zašto kupujete Disemine kolače?
4: Zato što nude kvalitet.
3: Zašto poručujete Disemine torte?
4: Zato što su najukusnije.
5: A pored kolača i torti, u ponudi su fantastična slana predjela, rolati, domaće kiflice, čoko čašice, mini tortice i slavsko žito.
0: Disema Lešnica vrši dostavu na vašu kućnu adresu. Pozovite ih 015-841-289 i 015-840-031.
3: Eto, zato Disema.
0: Disema Lešnica.
6: Mlin braća Ružić, ovlašćeni skladištar Republičke direkcije za robne rezerve, vršit će prijem i otkup pšenice roda 2026. na sledećim otkupnim mestima. Mlin i silosi braća Ružić Klenje, silosi braća Ružić Petlovača, silosi braća Ružić Banovo polje i otkupno mesto u Drenovcu. Kao i svake godine, Mlin braća Ružić obezbeđuje poljoprivrednim proizvođačima najbolje uslove na teritoriji Mačve i šire, u vidu najbolje otkupne cene sa isplatom odmah u toku dana, besplatan lager tokom cele godine, mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 015-457-375, 015-457-376, 015-273-263, 063-319-694 i 062-309-207. Neka vaša pšenica i ove godine bude uskladištena na sigurnom mestu. Mlin braća Ružić Klenje.
7: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode.
8: Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
7: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
9: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket, već sutra će svi znati za vas.

0: rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 3455 i 065 99 974 974.

noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.

0: za vesti. Slušate Minut za vesti.
1: Na osnovu stanja useva u ovoj godini se očekuje proizvodnja pšenice za 4,5% više u odnosu na proizvodnju ostvarenu u prošloj godini, objavio Republički zavod za statistiku. Penzionerima samostalnih delatnosti penzije za jun bit će uplaćene danas. Poljoprivrednim i vojnim penzionerima penzija će biti isplaćena 4. juna, a penzioneri iz kategorije zaposlenih dobit će primanja 10. juna. Počelo je izdavanje novog pasoša sa novom bojom korica i novim grbom. Osim korica, svaka od 32 stranice pasoša imaće i drugačiji dizajn. Na graničnom prelazu Preševo-Tabanovce počela je letnja kampanja Vozi odmoran za bolju bezbednost u saobraćaju. Kampanju realizuje Agencija za bezbednost saobraćaja Srbije i Severne Makedonije. Na zajedničkom graničnom prelazu sastali su se ministri unutrašnjih poslova dve zemlje Ivica Dačić i Panče Toškovski. Vremenska prognoza. Sutra na severu suvo, u zapadnoj i centralnoj Srbiji prestanak padavina, ujutru i prepodne, dok se na istoku i jugu Srbije očekuje kiša i lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura 21, najviša dnevna 29 stepeni. Čuli ste vesti. Više informacije pronađete na portalu infomediasystem.com.
2: Reklame.
3: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
4: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
3: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
4: Brzo, efikasno i bez čekanja.
3: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put Perionica Marković. Čist auto za trend.
5: Mlin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2026.
6: i skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.
7: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
8: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
9: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara.
10: Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering za vaša slavlja i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava.
11: Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Dušice, kapa. Znam, dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kafu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kafa mora da se srkne. Kafa Brazil 015 840 763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kafu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Kafa Brazil.
2: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije je reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
3: Tim Radio 97,4 MHz.

0: reklame.
1: Ženeva Evro S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
2: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
3: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
4: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
3: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
4: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
3: Pozovite 060 3833 653.
5: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza Hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
6: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
7: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
8: A gde?
7: U Domaksu, super je.
8: Ženo, hajdemo ti i ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
6: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
9: Čojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015-832-550. Čojin KD Lešnica.
10: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
9: Pozdrave iz Mačve upućuje vam Tim Radio. Tim Radio. Tim Radio.

0: Pojačaj radio.
1: I kad me svi zaborave, nemoj ti ruke pruži mi.
0: Pojačaj radio. Team Radio 97,4 MHz.

Team Radio. Nije, nije gotovo, ljubit ću te. Team Radio. Radi tvoju maramu šarenu, leke za moju dušu ranjenu. Team Radio. 97,4 MHz.

0: Minut za vesti. Slušate Minut za vesti.
1: Na osnovu stanja useva u ovoj godini se očekuje proizvodnja pšenice za 4,5% više u odnosu na proizvodnju ostvarenu u prošloj godini, objavio Republički zavod za statistiku. Penzionerima samostalnih delatnosti penzije za jun biće uplaćene danas. Poljoprivrednim i vojnim penzionerima penzija će biti isplaćena 4. juna, a penzioneri iz kategorije zaposlenih dobit će primanja 10. juna. Počelo je izdavanje novog pasoša sa novom bojom korica i novim grbom. Osim korica, svaka od 32 stranice pasoša imaće i drugačiji dizajn. Na graničnom prelazu Preševo-Tabanovce počela je letnja kampanja Vozi odmoran za bolju bezbednost u saobraćaju. Kampanju realizuje Agencija za bezbednost saobraćaja Srbije i Severne Makedonije. Na zajedničkom graničnom prelazu sastali su se ministri unutrašnjih poslova dve zemlje Ivica Dačić i Panče Toškovski. Vremenska prognoza. Sutra na severu suvo, u zapadnoj i centralnoj Srbiji prestanak padavina, ujutru i prepodne, dok se na istoku i jugu Srbije očekuje kiša i lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura 21, najviša dnevna 29 stepeni. Čuli ste vesti. Više informacije pronađete na portalu infomediasystem.com.
2: Pronađite nas na skali.
3: Tim Radio 97,4.

0: u Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
1: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-5875-285. U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković Ribari. Telefon 064 21 22 722. 064 21 22 722.
2: Euroša M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša M-Marketi. Euroša M-Marketi.
3: Slučajno sam na poslu čula za Domi Senterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domisenterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domisenterijeri. Šabac.
1: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Vreme danas promenjivo oblačno, sveži i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura 29 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
1: Ženeva, Evro S.

0: Vruće mi je.
1: Bazen Delfin. Bazen Delfin Kozjak očekuje vas i ove godine. A na bazenu mnogo iznenađenja uz veoma povoljne cene. Hladni napici, sladoled. Vrhunsko osveženje. U sklopu bazena nalazi se i restoran. Posebno izdvajamo noćno kupanje.
0: Cool.
2: Novo, dva nova bazena za odrasle i decu sa velikim i malim toboganom, ležaljke sa suncobranima.
1: Tu su i dve sale sa 500 i 200 mesta za sve vaše svečanosti uz povoljne cene.
2: Telefon za informacije 063 70 1059.
1: Bazen Delfin Kozjak. Dobrodošli.
0: Ja sam odabrala pravo mesto. Bući, bući, dođi ti.
3: Novo u Šapcu. Salon nameštaja Čale. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi.
4: Kupite nameštaj na rate. Do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. Veliki popusti za gotovinska plaćanja.
3: Salon nameštaja Čale. Prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
5: Gde je najlepši sladoled u Šapcu?
4: Zna se, kod Dejana. Poslastičarnica kod Dejana, kod nove robne kuće. Veliki izbor sladoleda, preko 15 različitih ukusa. Pored sladoleda, u ponudi su kolači, limunada i boza. Bilo da čekate autobus ili ste u prolazu, svratite u poslastičarnicu kod Dejana, gde vas očekuje najlepši sladoled u Šapcu. Poslastičarnica kod Dejana, Mačanska ulica, pored nove robne kuće.
6: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015 270 925 066 30 88 13. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
7: Samo u prodavnicama Svetofor.
8: Jaja M klase 30 komada 379,90. Pita sir 1 kg 229,90. Nudle 10 komada 219,90. Sladoled Kornet Bianca 39,90.
7: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
3: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.
9: Mlin braća Ružić, ovlašćeni skladištar Republičke direkcije za robne rezerve, vršit će prijem i otkup pšenice roda 2026. na sledećim otkupnim mestima. Mlini silosi braća Ružić Klenje, silosi braća Ružić Petlovača, silosi braća Ružić Banovo polje i otkupno mesto u Drenovcu. Kao i svake godine, Mlin braća Ružić obezbeđuje poljoprivrednim proizvođačima najbolje uslove na teritoriji Mačve i šire, u vidu najbolje otkupne cene sa isplatom odmah u toku dana, besplatan lager tokom cele godine, mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 015 457 375, 015 457 376, 015 273 263, 063 319 694 i 062 309 207. Neka vaša pšenica i ove godine bude uskladištena na sigurnom mestu. Mlin braća Ružić Klenje.
10: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

Team Radio. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974.

0: dragi vozači, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanja na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Promenjuju vremenske prilike i povremeno jake pljuske i mogu danas značajno otežavati saobraćaj, zbog toga vozači moraju biti spremni na česte promjene uslova vožnje. Mokar kolovoz i smanjena vidljivost zahtevaju da brzinu i način vožnje u potpunosti prilagodimo situaciji na putu. Budući da su ovakvim okolnostima učestali kvarovi na vozilima koji uzrokuju zastoj i varedne prekide, savjetujemo da danas na put krenu ranije i budu oprezniji, jer na pojedinim deonicama može biti veće količine vode, dok kroz useke i klisure postoji opasnost od odrona, zemlje i kamena. Zbog aktivnih radova, Putevi Srbije nas upozoravaju na određene izmene u saobraćaju na ključnim putnim pravcima. Na petlji Lučani, zbog radova u tunelu Munjino brdo, zatvoreno je uključenje na autoputu u smeru ka Požegi i naplatnoj rampi Prilipac, a saobraćaj se odvija dvosmerno kroz jednu tunelsku cev. Takođe, počela je druga faza radova na petlji Surčin jug u smeru ka Čačku na mostu u Vojvođanskoj ulici, gde se vozila preko službenih prolaza preusmeravaju u suprotnu kolovoznu traku. Na motoputu između petlji Beograd i Zmaj u smeru ka aerodromu do 4. jula izvodit će se radovi tokom noći od 23 časa do 5 ujutru. Zbog ovih radova zatvorena je preticajna traka. Radovi se na ovoj deonici nastavljaju i tokom dana u vremenu od 8 do 16 časova, zbog kojih se naizmenično zatvaraju zaustavna ili preticajna traka uz preusmeravanje vozila. Ukoliko putujete ka jugu do 24. jula, izvodit će se radovi na mostu na autoputu između petlji Požarevac i Velika Plana u smeru ka Nišu. Saobraćaj se odvija samo preticajnom trakom, pa se na ovoj deonici očekuje usporenija vožnja. Potpuna obustava saobraćaja na snazi je i u istočnoj Srbiji, na državnom putu Jasikovo-Debil-Lug. Do 4. jula svakog dana od 9 do 17 časova obustavlja se saobraćaj zbog radova na kolovozu. Van ovog termina vozači moraju poštovati privremenu signalizaciju. Alternativni pravac vodi preko Donje Bele Reke, Rudne Glave, Petrovca na Mlavi i Kučeva. Na opatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema duži zadržavanja, dok su na teretnim terminalima ka Hrvatskoj i Mađarskoj zadržavanja znatno duža i kreću se u intervalima od 120 do 240 minuta. Na kraju podsjećamo da u najnovijem izdanju digitalnog magazina Automoto Revija, koji je besplatan za sve vozače, možete pročitati veliki broj korisnih tekstova. Ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvijek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987. Vozačima srećan put, iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.

Minut za vesti. Slušate Minut za vesti. Na osnovu stanja useva u ovoj godini se očekuje proizvodnja pšenice za 4,5% više u odnosu na proizvodnju ostvarenu u prošloj godini, objavio Republički zavod za statistiku. Penzionerima samostalnih delatnosti penzije za jun bit će uplaćene danas. Poljoprivrednim i vojnim penzionerima penzija će biti isplaćena 4. juna, a penzioneri iz kategorije zaposlenih dobit će primanja 10. juna. Počelo je izdavanje novog pasoša sa novom bojom korica i novim grbom. Osim korica, svaka od 32 stranice pasoša imaće i drugačiji dizajn. Na graničnom prelazu Preševo-Tabanovce počela je letnja kampanja Vozi odmoran za bolju bezbednost u saobraćaju. Kampanju realizuje Agencija za bezbednost saobraćaja Srbije i Severne Makedonije. Na zajedničkom graničnom prelazu sastali su se ministri unutrašnjih poslova dve zemlje Ivica Dačić i Panče Toškovski. Vremenska prognoza. Sutra na severu suvo, u zapadnoj i centralnoj Srbiji prestanak padavina, ujutru i prepodne, dok se na istoku i jugu Srbije očekuje kiša i lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura 21, najviša dnevna 29 stepeni. Čuli ste vesti. Više informacije pronađite na portalu infomediasystem.com.

0: Nomex Bucalo, prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile, telefoni, Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14, Nomex Bucalo.
1: Da pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi. Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su Tigar, Trajal i Ruma guma. Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterske reglaže trapa.
0: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge.
2: Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo. Od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
1: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima. 015 425 083 i 064 437 4439. Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Što možete da uradite za 140 sekundi? Na primjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
3: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
4: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
3: Zavoli gde živiš, jela.rs.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

Leto uz radio. Opustite se i uživajte uz 97.4. Provedite i ovo leto uz Team Radio.

0: najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurni na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL. Na prodaju kombajn Zmaj 142 u radnom stanju, žitna i kukuruzna varijanta sa sečkama. Moguća zamena, telefon 064-3510-375, 064-3510-375.
0: Mali oglasi.
1: Na izdavanje cepača za drva, 061-791-1142, 061-791-1142. I prodaja kozijeg sira, mleka i surutke, 287-189 i 065-67-00175, 287-189 i 065-67-00175.
0: Mali oglasi.
1: Ženevi Evroes iz Lešnice, potrebne radnice za rad u pekarcu i potrebne radnice za rad u marketu. Kontakt telefon 069-859-4600, 069-859-4600.
0: Mali oglasi.
1: Farma Mitrović Lešnica vrši prodaju pilića, prodaje tovnih pilića za klanje, tronedeljnih pilića, jednodnevnih pilića i koka nosilja. Informacije možete dobiti na 065-840-8388 i 065-840-2644. 065-840-8388 i 065-840-2644.
0: Mali oglasi.
1: Usluge kombi prevoza za vaše radnike. Direktno iz Šapca do vaših njiva. 065-274-1412, 065-274-1412.
0: Mali oglasi.
1: Tomos Zelenilo, sve za vaše dvorište na jednom mestu, uređivanje dvorišta, košenje i skupljanje trave, krčenje zapuštenih placeva, ravnjanje zemljišta, vađenje panjeva mašinski i ručno. Kontakt telefon 066-012-344, 066-012-344.
0: Mali oglasi.
1: Na prodaju kuće u Badovincima, za informacije pozvati 064-85-00106, 064-85-00106.
0: Mali oglasi.
1: Na prodaju Kajsija kod Milana Ćosića u Petkovici, informacije na 064-411-2919, 064-411-2919.
0: Mali oglasi.
1: Mali poslovne oglase, želje, čestitke i pozdrave možete uplatiti u Tim radiju ili na šalterima banke i pošte. Oglase emitujemo po ceni od 100 dinara po dan, poslovne oglase po ceni od 200 dinara po dan, želje i pozdrave po ceni od 100 dinara. Uz 20 poručenih dobijate poklon pesme i gratis CD.
0: Oglasite se na Tim radiju. Male oglase emitujemo u 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30. Predajte ih u našoj redakciji u Prnjavoru.
1: Sponzor malih oglasa, benzinska pumpa Markovići. Benzinska pumpa Markovići Petlovača. Partner kompanije MOL vrši prodaju kvalitetnih derivata. U sklopu pumpe nalazi se i restoran sa 300 mesta za organizaciju vaših svečanosti. Pozovite 015-273-065. Benzinska pumpa Markovići Petlovača, partner kompanije MOL i restoran Markovići.

0: VNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađen u boji drveta i sivi antracid sa troslojnim i niskoemisionim staklom, alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11, kontakt telefon 064 499 5668.
1: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić. Čarkić.
2: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
3: Zašto kupujete Disemine kolače?
4: Zato što nude kvalitet.
3: Zašto poručujete Disemine torte?
4: Zato što su najukusnije. A pored kolača i torti, u ponudi su fantastična slana predjela, rolati, domaće kiflice, čoko čašice, mini tortice i slavsko žito.
0: Disema Lešnica vrši dostavu na vašu kućnu adresu. Pozovite ih 015 841 289 i 015 840 031.
3: Eto, zato Disema.
0: Disema Lešnica.
5: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode.
6: Posetite mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180. Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
5: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
7: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
8: Tim Radio, Prnjavor. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974. Tim Radio, Prnjavor. 97,4 MHz.
9: Radio Tim. 97,4 MHz. FM stereo.
10: FM stereo.

0: Radio Tim 97,4 MHz FM stereo. FM stereo.
1: To je to. To je to. Tim Radio.

0: Team Radio Prnjavor.
1: Leto uz radio. Opustite se i uživajte uz 97.4.

0: Hit, hit, hit, hit, hit. Dana, tim, tim, tim radija. Hit, hit, hit dana, tim radija.
1: Sponzor hita dana, Gordanić, Novo Selo.
2: Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilne pšenice rod 2026. po najboljim uslovima. Isplata odmah. Lager besplatan. Mogućnost zamene pšenice za sve vrste roba. Otkupna mesta. Silos Novo Selo kod fudbalskog igrališta i Silos u Lešnici, ulica Braće Nedića 2. Gordanić DOO Novo Selo. Kontakt telefoni 069 369 7409, 066 887 0222 i 060 841 1103. Tradicija poverenja se nastavlja. Vaš

0: reklame.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put, Perionica Marković. Čist auto za trend. Mlin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2026.
3: i skladištenje po najpovoljnijim uslovima. Obezbeđen sobstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu. Kontakt telefoni 015 7275 110 060 700 1092, 060 700 1093 i 060 700 1089.
4: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
5: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
6: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara.
7: Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering za vaša slavlja i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava.
8: Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.
9: Rekla mi je...
10: Idemo u kino.
9: Što?
10: Samo neki trose da vidimo.
9: Ja opet.
10: Ne moramo ništa da kupimo.

0: Čimo. Čimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Čimo.rs.
1: Dušice, kapa. Znam, Dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kafu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kapa mora da se srkne. Kapa Brazil 015-840-763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kafu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Kafa Brazil.
2: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: reklame.
1: Ženeva, Evro S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
2: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
3: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
4: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema videonadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
3: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
4: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
3: Pozovite 060 38 33
5: 653. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza Hotela Galeb, 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
6: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
7: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
8: A gde?
7: U Domaksu, super je.
8: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
6: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
4: Čojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015-832-550. Čojin KD Lešnica.
1: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
6: Tim Radio.
9: Tim Radio.

0: Tim Radio.
1: Reci sve želje, reci šta treba, skinut ću srebro, pise sa neba.
0: Tim Radio.
2: Okreće se kolo sreće, hoće nam pre pase vrati.
0: Tim Radio.
3: Ova noć ima čudnu moć.
4: Radio hitova, Tim Radio.
3: Noća.

0: Тыка-тыка-тыка-тыка-тыка.
1: Хиты недели. Хиты недели. Хит недели. Тим радија.
2: Спонзор хита недели. Тим радија.
3: Пекара Лека. Најквалитетнија и најукуснија пецива у пекари Лека. Започните дан топлим пецивима из пекаре Лека. Квалитетна и свежа пецива по старој рецептури. Пекара Лека, Прњавор.

0: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
1: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-5875-285. U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković Ribari. Telefon 064-21-22-722. 064-21-22-722.
2: Euroša, M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša, M-Marketi. Euroša, M-Marketi.
3: Slučajno sam na poslu čula za Dom i Senterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Dom i Senterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Dom i Senterijeri. Šabac.
1: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju. Radio hitova.
2: Tim Radio. Tim Radio. 97,4.

0: Najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor.
2: Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.
3: Na prodaju kombajn Zmaj 142 u radnom stanju, žitna i kukuruzna varijanta sa sečkama. Moguća zamena, telefon 064-3510-375, 064-3510-375.
0: Mali oglasi.
3: Na izdavanje cepača za drva, 061-791-1142, 061-791-1142. I prodaja kozijeg sira, mleka i surutke, 287-189 i 065-67-00-175, 287-189 i 065-67-00-175.
0: Mali oglasi.
3: Ženevi Evroes iz Lešnice potrebne radnice za rad u pekarcu i potrebne radnice za rad u marketu. Kontakt telefon 069-859-4600, 069-859-4600.
0: Mali oglasi.
3: Farma Mitrović Lešnica vrši prodaju pilića, prodaje tovnih pilića za klanje, tronedeljnih pilića, jednodnevnih pilića i koka nosilja. Informacije možete dobiti na 065-840-8388 i 065-840-2644. 065-840-8388 i 065-840-2644.
0: Mali oglasi.
3: Usluge kombi prevoza za vaše radnike. Direktno iz Šapca do vaših njiva. 065-274-1412, 065-274-1412.
0: Mali oglasi.
3: Tomos Zelenilo, sve za vaše dvorište na jednom mestu, uređivanje dvorišta, košenje i skupljanje trave, krčenje zapuštenih placeva, ravnjanje zemljišta, vađenje panjeva mašinski i ručno. Kontakt telefon 066-012-344, 066-012-344.
0: Mali oglasi.
3: Na prodaju kuća u Badovincima, za informacije pozvati 064-85-00-106, 064-85-00-106.
0: Mali oglasi.
3: Na prodaju Kajsija kod Milana Ćosića u Petkovici, informacije na 064-411-2919, 064-411-2919.
0: Mali oglasi.
3: Mali poslovne oglase, želje, čestitke i pozdrave možete uplatiti u Tim radiju ili na šalterima banke i pošte. Oglase emitujemo po ceni od 100 dinara po dan, poslovne oglase po ceni od 200 dinara po dan, želje i pozdrave po ceni od 100 dinara. Uz 20 poručenih dobijate poklon pesme i gratis CD.
0: Oglasite se na Tim radiju. Male oglase emitujemo u 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30. Predajte ih u našoj redakciji u Prnjavoru.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići. Benzinska pumpa Markovići Petlovača. Partner kompanije MOL. Vrši prodaju kvalitetnih derivata. U sklopu pumpe nalazi se restoran sa 300 mesta za organizaciju vaših svečanosti. Pozovite 015-273-065. Benzinska pumpa Markovići Petlovača. Partner kompanije MOL. I restoran Markovići.

0: vruće mi je.
1: Bazen Delfin. Bazen Delfin Kozjak očekuje vas i ove godine. A na bazenu mnogo iznenađenja uz veoma povoljne cene. Nalazi se i restoran. Posebno izdvajamo noćno kupanje.
0: Cool.
2: Novo, dva nova bazena za odrasle i decu sa velikim i malim toboganom. Ležaljke sa suncobranima.
1: Tu su i dve sale sa 500 i 200 mesta za sve vaše svečanosti uz povoljne cene.
2: Telefon za informacije 063 701 0159.
1: Bazen Delfin Kozjak. Dobrodošli.
0: Ja sam odabrala pravo mesto. Bući, bući, dođi ti.
3: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi.
4: Kupite nameštaj na rate, do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. Veliki popusti za gotovinska plaćanja.
3: Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
5: Gde je najlepši sladoled u Šapcu?
4: Zna se, kod Dejana. Poslastičarnica kod Dejana, kod nove robne kuće. Veliki izbor sladoleda, preko 15 različitih ukusa. Pored sladoleda, u ponudi su kolači, limunada i boza. Bilo da čekate autobus ili ste u prolazu, svratite u poslastičarnicu kod Dejana, gde vas očekuje najlepši sladoled u Šapcu. Poslastičarnica kod Dejana, Mačanska ulica pored nove robne kuće.
6: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015 270 925 066 30 88 13. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
7: Samo u prodavnicama Svetofor.
8: Jaja M klase 30 komada 379,90. Pita sir 1 kg 229,90. Nudle 10 komada 219,90. Sladoled Kornet Bianca 39,90.
7: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
3: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.
9: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket, već sutra će svi znati za vas.
10: Tim Radio, Prnjavor, 97,4 MHz.
11: Tim Radio.

0: Hit, hit, hit, hit, hit. Dana, tim, tim, tim radija. Let's go! Hit, hit, hit dana, tim radija.
1: Sponzor hit dana, Gordanić, Novo Selo.
2: Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilne pšenice rod 2026. po najboljim uslovima. Isplata odmah. Lager besplatan. Mogućnost zamene pšenice za sve vrste roba. Otkupna mesta. Silos Novo Selo kod fudbalskog igrališta i Silos u Lešnici, ulica Braća Nedića 2. Gordanić DOO Novo Selo. Kontakt telefoni 069 369 7409, 066 887 0222 i 060 841 1103. Tradicija poverenja se nastavlja. Vaš

0: Nomex Bucalo. Prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile. Telefoni Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
1: Da pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi. Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su Tigar, Trajal i Ruma guma. Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterske reglaže trapa.
2: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme.
0: Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge.
2: Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo. Od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
1: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima. 015 425 083 i 064 437 4439. Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Šta možete da uradite za 140 sekundi? Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
3: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
4: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
3: Zavoli gde živiš, jela.rs.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015 283 345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju. To je to, Tim Radio.

0: vaš prijatelj Tim Radio. Tim Radio.
1: Vremenska prognoza. Sutra na severu suvo, u zapadnoj i centralnoj Srbiji prestanak padavina, ujutru i tokom prepodneva, dok se na istoku i jugu Srbije očekuje kiša i lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura do 21, najviša dnevna 29 stepeni.
0: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
2: Ženeva, Evro S.

Tim Radio. Telefoni 015 283 345 i 065 997 4974.

0: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađen u boji drveta i sivi antracid sa troslojnim i niskoemisionim staklom, alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11. Kontakt telefon 064-499-5668.
1: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja. Moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
2: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
3: Zašto kupujete Disemine kolače?
4: Zato što nude kvalitet.
3: Zašto poručujete Disemine torte?
4: Zato što su najukusnije.
5: A pored kolača i torti, u ponudi su fantastična slana predjela, rolati, domaće kiflice, čoko čašice, mini tortice i slavsko žito.
0: Disema Lešnica vrši dostavu na vašu kućnu adresu. Pozovite ih 015-841-289 i 015-840-031.
3: Eto, zato Disema.
0: Disema Lešnica.
6: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode.
7: Posetite mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
6: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
8: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket, već sutra će svi znati za vas.

0: bioprognoza Tim Radija.
1: Očekivana biometeorološka situacija može imati nepovoljan uticaj na osobe sa cerebralno-vaskularnim tegobama i asmatičare. Oprez se savjetuje psihički i labilnim osobama. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja.
0: Bioprognozu vam donosi Hedera Vita.
2: Lepota žene je oduvek bila ritual, od davnina do danas. Danas se ta priča nastavlja. Lift & Firm serum iz Hedera Vite spaja prirodu i savremenu negu. Za kožu koja izgleda hidrirano, zategnuto i negovano. Jer lepota nikada ne izlazi iz mode.

Dream Radio. Radio.

0: Тыка-така-тыка-так.
1: Хит-недели. Хит-недели. Хит-хит-хит-хит недели. Тим радија.
2: Спонзор хита недели. Тим радија.
1: Пекара Лека. Најквалитетнија и најукуснија пецива у пекари Лека. Започните дан топлим пецивима из пекаре Лека. Квалитетна и свежа пецива по старој рецептури. Пекара Лека, Прњавор.

0: Reklame. Reklame.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put, Perionica Marković. Čist auto za trend. Mlin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2026. I skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089. Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
3: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
1: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara. Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering za vaša slavlja i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.
4: Rekla mi je:
5: idemo u Ćimo.
4: Što?
5: Samo neki trose da vidimo.
4: Ja opet.
5: Ne moramo ništa da kupimo.

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Dušice, kapa. Znam, dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kafu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kafa mora da se srkne. Kafa Brazil 015 840 763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kafu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Kafa Brazil.
2: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
3: Pozdravite, pohvalite, čestitajte, zaprosite, zakažite, pripretite, proslavite. Želje, čestitke, pozdravite.
4: Tamari Popić iz Ribara, srećan 18. rođendan, žele tata Dragan, mama Slađa i brat Pavle.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Specijalnom čestitkom Tamari Popić iz Ribara sve najlepše za 18. rođendan žele babe Ljilja i Milosava.

Želimo ti da hrabro koračaš kroz život, da veruješ u sebe i nikada ne odustaješ od svojih snova. Srećan 18. rođendan Tašo, žele ti Čiča, Nina, Suzana i Anđela.

Želimo ti da hrabro koračaš kroz život, da veruješ u sebe i nikada ne odustaješ od svojih snova. Srećan 18. rođendan Tašo, žele ti Čiča, Nina, Suzana i Anđela.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Neka ti ovaj poseban dan donese mnogo osmeha, ljubavi i ostvarenih snova. Srećan 18. rođendan Tašo, žele ti sestra Sanja i zet Stefan.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Tamari Popić iz Ribara sve najlepše za 18. rođendan želi tetka Dragana sa porodicom.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Tamari Popić iz Ribara, srećan 18. rođendan, žele tata Dragan, mama Slađa i brat Pavle.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Želimo ti da hrabro koračaš kroz život, da veruješ u sebe i nikada ne odustaješ od svojih snova. Srećan 18. rođendan Tašo, žele ti Čiča, Nina, Suzana i Anđela.

Želimo ti da hrabro koračaš kroz život, da veruješ u sebe i nikada ne odustaješ od svojih snova. Srećan 18. rođendan Tašo, žele ti Čiča, Nina, Suzana i Anđela.

Neka ti ovaj poseban dan donese mnogo osmeha, ljubavi i ostvarenih snova. Srećan 18. rođendan Tašo, želi ti sestra Sanja i zet Stefan.

specijalne želje i pozdravi. Kumi Tamari Popić iz Ribara srećan 18. rođendan žele kumovi Milan, Marija, Stefan, Tijana i Nevena.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Želimo ti da hrabro koračaš kroz život, da veruješ u sebe i nikada ne odustaješ od svojih snova. Srećan 18. rođendan Tašo, žele ti Čiča, Nina, Suzana i Anđela.

Želimo ti da hrabro koračaš kroz život, da veruješ u sebe i nikada ne odustaješ od svojih snova. Srećan 18. rođendan, Tašo, žele ti Čiča, Nina, Suzana.

Neka ti ovaj poseban dan donese mnogo osmeha, ljubavi i ostvarenih snova. Srećan 18. rođendan Tašo, želi ti sestra Sanja i zet Stefan.

0: Srećno vam bilo! Živeli!
1: Taši srećno punoletstvo žele Ljilja i Beka.
2: Au! Jedna ljubav preko Drine!

0: čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Tamari Popić iz Ribara srećan 18. rođendan žele tata Dragan, mama Slađa i brat Pavle.

Želimo ti da hrabro koračaš kroz život, da veruješ u sebe i nikada ne odustaješ od svojih snova. Srećan 18. rođendan Tašo, žele ti Čiča, Nina, Suzana i Anđela.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Želimo ti da hrabro koračaš kroz život, da veruješ u sebe i nikada ne odustaješ od svojih snova. Srećan 18. rođendan Tašo, žele ti Čiča, Nina, Suzana i Anđela.

Neka ti ovaj poseban dan donese mnogo osmeha, ljubavi i ostvarenih snova. Srećan 18. rođendan Tašo, želi ti sestra Sanja i zet Stefan.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Dragoj Taši, srećan 18. rođendan, žele Cimi Mika i Jelena.

0: Reklame.
1: Ženeva, Evro S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
2: Dobrodošli u objekte Ženeva, Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
3: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
4: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema videonadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
3: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
4: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
3: Pozovite 060 3833 653.
5: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
6: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
7: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
8: A gde?
7: U Domaksu, super je.
8: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
6: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
9: Čojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015-832-550. Čojin KD Lešnica.
1: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
10: Pozdravite, pohvalite, čestitajte, zaprosite, zakažite, pripretite, proslavite. Želje, čestitke, pozdravite.
9: Tamari Popić iz Ribara, srećan 18. rođendan, žele tata Dragan, mama Slađa i brat Pavle. See

0: Srećno vam bilo! Živeli!
1: Tamari Popić iz Ribara, srećan 18. rođendan, žele tata Dragan, mama Slađa i brat Pavle.

Želimo ti da hrabro koračaš kroz život, da veruješ u sebe i nikada ne odustaješ od svojih snova. Srećan 18. rođendan, Tašo, žele ti Čiča, Nina, Suzana i Anđela.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Želimo ti da hrabro koračaš kroz život, da veruješ u sebe i nikada ne odustaješ od svojih snova. Srećan 18. rođendan Tašo, žele ti Čiča, Nina, Suzana i Anđela.

Neka ti ovaj poseban dan donese mnogo osmeha, ljubavi i ostvarenih snova. Srećan 18. rođendan Tašo, želi ti sestra Sanja i zet Stefan.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Dragoj Taši, srećan 18. rođendan, žele Cimi Mika i Jelena.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Specijalnom čestitkom Tamari Popić iz Ribara sve najlepše za 18. rođendan žele babe Ljilja i Milosava.

Želimo ti da hrabro koračaš kroz život, da veruješ u sebe i nikada ne odustaješ od svojih snova. Srećan 18. rođendan, Tašo, žele ti Čiča, Nina, Suzana i Anđela.

Želimo ti da hrabro koračaš kroz život, da veruješ u sebe i nikada ne odustaješ od svojih snova. Srećan 18. rođendan Tašo, žele ti Čiča, Nina, Suzana i Anđela.

0: Srećno vam bilo! Živeli!
1: Neka ti ovaj poseban dan donese mnogo osmeha, ljubavi i ostvarenih snova. Srećan 18. rođendan Tašo, želi ti sestra Sanja i zet Stefan.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Tamari Popić iz Ribara sve najlepše za 18. rođendan želi tetka Dragana sa porodicom.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Tamari Popić iz Ribara, srećan 18. rođendan, žele tata Dragan, mama Slađa i brat Pavle.
2: Au! Jedna ljubav preko Drine!

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Specijalnom čestitkom Tamari Popić iz Ribara sve najlepše za 18. rođendan žele babe Ljilja i Milosava.

Želimo ti da hrabro koračaš kroz život, da veruješ u sebe i nikada ne odustaješ od svojih snova. Srećan 18. rođendan Tašo, žele ti Čiča, Nina, Suzana i Anđela.

Želimo ti da hrabro koračaš kroz život, da veruješ u sebe i nikada ne odustaješ od svojih snova. Srećan 18. rođendan Tašo, žele ti Čiča, Nina, Suzana i Anđela.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Neka ti ovaj poseban dan donese mnogo osmeha, ljubavi i ostvarenih snova. Srećan 18. rođendan Tašo, žele ti sestra Sanja i zet Stefan.

specijalne želje i pozdravi. Kumi Tamari Popić iz Ribara srećan 18. rođendan žele kumovi Milan, Marija, Stefan, Tijana i Nevena.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Tamari Popić iz Ribara srećan 18. rođendan, žele tata Dragan, mama Slađa i brat Pavle.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Želimo ti da hrabro koračaš kroz život, da veruješ u sebe i nikada ne odustaješ od svojih snova. Srećan 18. rođendan Tašo, žele ti Čiča, Nina, Suzana i Anđela.

Želimo ti da hrabro koračaš kroz život, da veruješ u sebe i nikada ne odustaješ od svojih snova. Srećan 18. rođendan Tašo, žele ti Čiča, Nina, Suzana i Anđela.

Neka ti ovaj poseban dan donese mnogo osmeha, ljubavi i ostvarenih snova. Srećan 18. rođendan Tašo, želi ti sestra Sanja i zet Stefan.

0: Srećno vam bilo! Živeli!
1: Tamari Popić iz Ribara, sve najlepše za 18. rođendan, želi tetka Dragana sa porodicom.

0: u Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
1: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-5875-285. U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, ribari. Proizvodnja, ali uvek preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, ribari.

0: Naša M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša M-Marketi.
1: Euroša M-Marketi.
2: Slučajno sam na poslu čula za Dom i Senterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Dom i Senterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Dom i Senterijeri. Šabac.
3: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
4: Pozdravite, pohvalite, čestitajte, zaprosite, zakažite, pripretite, proslavite. Želje, čestitke, pozdravite.
0: Dragoj Taši, srećan 18. rođendan, žele Cimi Mika i Jelena.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Tamari Popić iz Ribara, srećan 18. rođendan, žele tata Dragan, mama Slađa i brat Pavle.

0: Srećno vam bilo! Živeli!
1: Želimo ti da hrabro koračaš kroz život, da veruješ u sebe i nikada ne odustaješ od svojih snova. Srećan 18. rođendan Tašo, žele ti Čiča, Nina, Suzana i Anđela.

Želimo ti da hrabro koračaš kroz život, da veruješ u sebe i nikada ne odustaješ od svojih snova. Srećan 18. rođendan Tašo, žele ti Čiča, Nina, Suzana i Anđela.

Neka ti ovaj poseban dan donese mnogo osmeha, ljubavi i ostvarenih snova. Srećan 18. rođendan Tašo, želi ti sestra Sanja i zet Stefan.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Dragoj Taši, srećan 18. rođendan. Žele Cimi Mika i Jelena.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Želimo ti da hrabro koračaš kroz život, da veruješ u sebe i nikada ne odustaješ od svojih snova. Srećan 18. rođendan Tašo, žele ti Čiča, Nina, Suzana i Anđela.

Želimo ti da hrabro koračaš kroz život, da veruješ u sebe i nikada ne odustaješ od svojih snova. Srećan 18. rođendan Tašo, žele ti Čiča, Nina, Suzana i Anđela.

Neka ti ovaj poseban dan donese mnogo osmeha, ljubavi i ostvarenih snova. Srećan 18. rođendan Tašo, želi ti sestra Sanja i zet Stefan.

0: samo troši pare, što je stari steko jebi.
1: Čestitamo.
2: Dragoj Taši, srećan 18. rođendan, žele Cimi Mika i Jelena.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Kumi Tamari Popić iz Ribara, srećan 18. rođendan, žele kumovi Milan, Marija, Stefan, Tijana i Nevena.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Tamari Popić iz Ribara, srećan 18. rođendan, žele tata Dragan, mama Slađa i brat Pavle.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Tamari Popić iz Ribara srećan 18. rođendan žele tata Dragan, mama Slađa i brat Pavle.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Tamari Popić iz Ribara srećan 18. rođendan žele tata Dragan, mama Slađa i brat Pavle.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Tamari Popić iz Ribara srećan 18. rođendan žele tata Dragan, mama Slađa i brat Pavle.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Tamari Popić iz Ribara srećan 18. rođendan žele tata Dragan, mama Slađa i brat Pavle.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Tamari Popić iz Ribara srećan 18. rođendan žele tata Dragan, mama Slađa i brat Pavle.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Tamari Popić iz Ribara, srećan 18. rođendan, žele tata Dragan, mama Slađa i brat Pavle.

0: Tamari Popić iz Ribara srećan 18. rođendan žele tata Dragan, mama Slađa i brat Pavle.
1: Moja si moja, Vlada Divljan. Prelepa pesma, a mislim da će ova pesma ponovo da živi sada kad je ti otpevaš.
2: Hvala ti na izbor ove pjesme. Ovo je bio, da kažem, neka tvoja želja bila.
1: Pa.
2: I drago mi je što je ova pjesma. Nisam nikad do sada pjevao, ali mnogo je volim.
1: Hvala ti. Idem. Jedva, jedva, jedva, jedva, dva.

0: Bravo momci!
1: Želje i pozdravi, tim radija!
2: Poklon pesma tim radija Tamari Popić iz Ribara povodom 18. rođendana uz najlepše želje.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Poklon pesma tim radija Tamari Popić iz Ribara povodom 18. rođendana uz najlepše želje.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Poklon pesma Tim Radija Tamari Popić iz Ribara povodom 18. rođendana uz najlepše želje.

0: Vruće mi je.
1: Bazen Delfin. Bazen Delfin Kozjak očekuje vas i ove godine. A na bazenu mnogo iznenađenja uz veoma povoljne cene. Hladni napici, sladoled. Vrhunsko osveženje. U sklopu bazena nalazi se i restoran. Posebno izdvajamo noćno kupanje.
0: Cool.
2: Novo, dva nova bazena za odrasle i decu sa velikim i malim toboganom, ležaljke sa suncobranima.
1: Tu su i dve sale sa 500 i 200 mesta za sve vaše svečanosti uz povoljne cene.
2: Telefon za informacije 063 701 0159.
1: Bazen Delfin Kozjak. Dobrodošli.
0: Ja sam odabrala pravo mesto. Bući, bući, dođi ti.
3: Novo u Šapcu. Salon nameštaja Čale. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi.
4: Kupite nameštaj na rate. Do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. Veliki popusti za gotovinska plaćanja.
3: Salon nameštaja Čale. Prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
5: Gde je najlepši sladoled u Šapcu?
4: Zna se, kod Dejana. Poslastičarnica kod Dejana, kod nove robne kuće. Veliki izbor sladoleda, preko 15 različitih ukusa. Pored sladoleda, u ponudi su kolači, limunada i boza. Bilo da čekate autobus ili ste u prolazu, svratite u poslastičarnicu kod Dejana, gde vas očekuje najlepši sladoled u Šapcu. Poslastičarnica kod Dejana, Mačanska ulica, pored nove robne kuće.
6: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015 270 925 066 30 88 13. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
7: Samo u prodavnicama Svetofor.
8: Jaja M klase 30 komada 379,90. Pita sir 1 kg 229,90. Nudle 10 komada 219,90. Sladoled Kornet Bianca 39,90.
7: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
3: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.
9: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.